0: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nga tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: Tā lofa lava a te roa. O le tala fia fia, ua whai tijia nei tausanga mai leono sa fulu lima su li walu tausanga le matua o le soifua. Ua wha atinu nai pol kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le wunga tele te whaia. E au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā luenga. O le wha atinu ina o ia fa ata maso su enga e ta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve loa ma maua au ngol ka ne se ile matanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona tong fitia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngofi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa.
4: Tālo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga, my mai mo my beer, il radio Samoa.
5: Yee!